0: dodua esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a yede brawo ewo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudua esisi ye hu hia ni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata bare vimanya ku
2: wado wado